0: 귤쿠 나와 냠바
1: 양주 초체트
0: 셰지 일르지바
2: 냠나 쪼에 추바
0: 큐미 케주 뎀바 미리 양년
2: 미리 양년
3: 싱글링게 공캄사 나나처 응어군시 미리 양년 시베 리젤리제나 젠좀청서 ngani thing ti le zen ki zo yong ba ge xu xin te ring ki le zen na li ya ng er gun xin thing ge cho bing ki na wei ling ge ta yang jie me ka ti ji pie nang si li zen ka ni che ji xu xie te ring ngwen li ya ling ge cho bing ki na wei ling ge si bie nang si ti zo yong xu ge ta thing ti le zen na li ya lun ji yu lu ring ne tu jin tho da nan pie nian chi dian bie song xie ka ji ngam ju jin de cho Tatirin ki xie tang bu ti, xie bu dian bu gin zin la ni da nan bie zong xie. Nguyen bu la wei cei xie bu ti hin. Xie ti na li ya, na ting du wei tuan ni. Zou ti, lo gu zong ki, lun zi zong ki, gun du zun bar cei yu bu ta. Yu ti zi du dian bie yun zhong gui bu ta. Sim gu sang wei, mi ni xi gu, ji mu ji xin zun bar cei xia. Xie na, nguyen le ling ge ni. 接不电不给钱了你也当然别松懈我们不老外才接不提再说他<音楽>

0: dunja ji nima ju tsui chirwa. Di xia ca che tsu lep su na ani dakta lepe ki te la ya di ki ki wari sa pupu di ki ki wari.
1: Sa pupu di ki
0: wari. Yang kashi agur du yang mikse ne zu yu na sa de gyendo zhugu du wari. Jidang sa pupu di ki du ani ngan zu sa pupu gong da de ya sa wu di nang lo ki zinze chawa meri ngore la chok dum da. Ani chin jun kante che gu mi lop su di nze chi wari. Da di nang lo ni gun ju lop su di zo jik la shir wari. Ko di ki ngan zu lo me chang 这一年的中文批准的了呀修金钱不要是吧反正人的你按住真正真正的做的那真正来个这个的确冲动切擦切按样真正能了呀你就没什么的他用吧你给都是的日地的这些用的呀忙不及罗马所需要的工具的这个的话哦是吧可是要给对边的真正能了了呀爱牛拉下爱罗的拉下你就冲擦真正通过的话冲擦真正的呀罗马等这三个了呀这更多学用的话了 디바치티 군진다 민다든지 단단내신벽이 미 상보다다 진짜 망부지가 알아봐라 코나스 이게 배든든지 장제 로마야 기나스 정말 지도를 핀다 예배 미 코나스에서 세월을 다세 언제체 로스된 게
1: 알아세 안에 게라가 지금 로메 군지 로스 돌던 지나에게 난디 카숨부디나 로메 최체고 대배제 로마 군지야 돌대대 진짜 이게 지금 진대는 거 알아봐
0: 어제라
1: 이거 지금 우리나라
0: 안주벽에 인수나 조체인나 지금 진짜 최고래 미네 로브제 최고래 아니 真正去过银行那个真正能落了呀可是要过对初级退的真正了呀拉不着去过刚刚差损的真正说说呀去过毕业的空白的这个要的哦安正银的你陆军罗马生年的给大这个月子了呀我差个那话真正就是完了安正银的这些真正能落呀推门给去过开始了凶门里边说 这些的，然后开始原本人说呢，说是几万了，不给呀，变成初级的了呀，这三亚东也打停车，这都搞不着，这说是几万了的，看到说是要往外引到身上去的呀，停车打停车推门给结果得了，他那用不明白的话，电脑老了人说呢，六种老么老清楚人对的，老么几个你听明白这些的，明白完了，停车主任这个组织的明白对，俺们的结果的信心没给完的，车顶看坐起来下了，俺们电影对，俺做俺这几个月了的，真正能落了。
1: 남규카시의롭중독자여배인날래양시에시아부로다
0: 다리네 차수당아 야게용야 요마리 심성체직 소소소소 울숙체 되냐 좀 봐라 콘조야 고급제제 제구디나라야 그 네버직 던르죠 안 보고 창매 어 콜라야 진전한 로럽 좀 멤버야 시에 샤브루 이네레 네버디도 소소다 진짜 디나라야 네버 교부 리민도 선제 아 소소소소 이지체 아니 로럽 좀 야부용야 레펜도도가 언제 전에 야부도 선게
1: 되게 안단디 지금 개라 던지나에 기능데 카시우디나 진짜 롭스네 티에기 기계신다 코나조다 지리슈제
0: 어젤레
1: 로메지 군주 톤디도 딘제지 제도스는 거
0: 어젤레
1: 디기도는 지 그랜드는 이나
0: 디 안데레 나 진짜 주진 집에 겁라야 나레 지에 롭스네 응지라 봐 땅에 응지 집에 주진 나라야 로마디에 컨트리 유민디다 겐라시메 뷰익트니 게익트니 라고 인지트니 딘제 인수나 콘츠지도 양안능 신콘 진짜 주린의 진배 다와능 신 로메 겐라 콘츠 진규 유미 시티마다 아 제자 로메 트르 진제 겐라 콘츠 로브젠라 겐즈 야구 치기 유베 메선나 츠진 예스 요마르 바 응 겐라 콘츠다 로브젠 시메 진예 겐라다 콤바 유디 저와 체제 로마디 야게 친샤디 아 다 슝능 게고도 세야 딘제 체제 토낭체 아니 코나즈 제제 게즈 kashiyaji da kari yinzho loma di tingsang bai tingyob che degi loma di yinzho na kari yinzho tingsang zinze nang lo juwa gyang lo gi loma di na lob chung lo sim chi yin negi min do oya gyanla rangi zinze gi gung cha duwa gyanla rangi zinze ngan zu zu zhu dube nakman ye su min do zang da yaku che min do zinze zi mang gu la yung duwa a ndre che ting ngan zu bai na loma kashiyaj lob chung la ya sim ma ne ba son yu du ya o da tong nga lob zeng gu du nga lob zeng la ya tona me chung la ya gyanla kong zu gu du gyanla kong zu tona chung ya bada yang gen lang kuna su ta nam ma chung ba nge chung ya ba an de pa su ku du dang de ji dang da lo ma ka she ji ge gen ga wo ji sha lo ma ti ting sa wa ya ji ba ya ku min do ko be ti lo chung ye do ru chin sha se ge do wa an din de yin de lo ma de la ya ta nam me ba ya sha ye ti min do wa la an lo ma ti su du ge dang je ka rin ge je ji de an ka she ku du yin na so bu de bu me ba ne zu din de yin gu do wa yang ka she ku du yin sun na kim zang su su na la ya a ne zu la ba de je yin gu do wa yang ka she ku du yin na zin zhen nang la la zha pin zun wa la ne zu la ya de je do wa la an zhe che che kurang ge lob chung la ya shu gyun te ba ji ge yang kurang sim du bu yu ba ji ge zin zhe ji bie ge da le ga de ye le tu shu shu ge ala an zhe che che lo ma din zhen ni mi sen ne zu yu ba su du ge dan zhe lo su ge bie che zhe jin zhe an lo me gun zhi tao le na ni ba ka la san zhe ji tung ge la ala an zhe zhe da la
1: an che de ka nga ba di na lo du go chu du da zhu du du gu du an lo me ji gun zhi lo su da to na na gu da che de zu ge di do er ji mo ri na la
0: Alasé, lupdu kuch tsukpata yang juk dhidu diya yang mixe ki tuzik chi resha. Di nanganzu lupda rangi ya tonang chigi yuwarila langa yang ngarang zinze zhurin chigi ngwenye chinsha nali nge di tonang chenpo chigi yuwarila. Bena lupdu kuch tsukdu nge di lupzen ki chisung gu du tangbu lupdi kore nangki lupzen da zhuwa yuwa chisung gu yuwa. Tangbu diya ya kumshi lupsu, gunji lupsu senye ki chisung chigi yuwa. Ani tari lupdu kuch tsukche, ali lupdi ngwe su mamma chubo che che kumsing nangla ya kianzu lega kar kar che pa bu. Uda drawing chi chi ani din na la ya le ga che ba ti ge la ya ma zu chang mian yam de ding zhe chi chi da din ne go zu che yang lu ti chi go zu pu da lu ti chi go zu pu de ge da qian zu lu chung yi ki te zhe na la la di le ya ma de da ani tan zhen che wo de da an din na la la gun ji da la xiong yin kan zhe ge gu de ge gun ji ge ci xi de ge ya lu chung ge jiang zhe da zhen zhe ji yong ge jiang zhe le xu jing kan zhe de ge de ge yi ke ji ren xin ji xi 谢谢恩昆祖亚的三路的个老者列孙的老者老中刚了下去啊老者的个让给南音不大真正的个让给金山全部进行别给到我真是就啊三路的个亚光去啊你真正的别两个一年的所有老中里面也感兴的介绍啊生意呢这老的老中的主要有些是讲业了一年的样可以固定的那个是通过的话老的就这对呀对的个 lega changma lo ya chok dong chi che di nang lo ya lo ma changme ya gu che ba tin zo ding jo chi che gyun yu ba tan zo ya yang zun mu chi zu che gyu ju dang gui ba se xie chi che da kung sing dang ba ba kung sing dang ba yin sun na lab zhen ne ka che che kim zang nang lo chin ji zo gang zhu gui ba ba an zhe yin du kim zang nang lo da ji zo gang lo ya rang ge to nan chi gui ba ka ri du ge rang ge lab zhe leng gen gui xia ba di ge lik zhu khan zhe si che wa ta ba ho dun zu to lo to nan che che an ni ju zhi du yang bu gu ya 군주도라 김상 글롭스디양 로메 살롱라야 슈긴테비아 개침부지를 시작한게 아 김상 나올라 충업했나 사당 대당 레마다 아 대가 저당리 개제시에당리 던주토안에로 김상 디난게 발라다 아무라디엔듬 균에 개제 디제 여러분께 매바 제단 던주 야보 매비는 부부레 대가 슈긴테제 발라 아무라게 제베드 직샤 섬제 콜라레 무체제 제단 엠바디 옐롭제나로체 제단 김상 나올라야 밤에 저와 중자 제단의 도낭 제제 소수 부구야 죽기는 엠바 마스바 타미 파마 지방 엠바딘제 여바 이내레 부구들라야 도낭 제제 부구들라야 죽기는 엠바 마스바 개점으로서 부구딘다 슈부장마직도 기회가 말바 어 디나라 늑딕직 스베나 코장마지 주베네 당부장마데 용거 말바 어 제자 만지 롭제낭라야 롭수 슈뉴 슈부지 개베 이내레야 김장낭라네 부구데야 당분에게 생기 ting mge ya phakjang himba cha sha yena khu phakjang himba de se ya ti kam shu du ga ha na ke geng ge gui be chang zen la de du chi ya re ta ken la ge khar gui jo lop ten nang la la rang khar khar chi yo be wa bu gu lop ten nang la ge chalong da lop ten nang la ge chi dan din de le pa me gyu nge che che lop su dang ya de ke chen bu shi sha ha la
1: le se lo lo
2: ji kyun chok be du xi dian bo zu
3: yang jun leng bu sa ba ran be be ju
4: singling ge gong kham sa xiang li ya ji tun cuo bei du xi dian bo zu yang ge leng bu sa ba be be ge ji be ji ji li chen shu yin mo li ya lin ge ne guo ju tu kang zhong sa tu ro pe ge tu ni er xi ku ti sen neng shi tie yang mi xi ki zi wei tuo cen ni xian le qian bu ti yin la kong chen dang yu xi ki zi wei tuo cen ni mi ma le zin bie qian zi ti yin Gary Tang Buchu, Lome Jisheba Bema Doji, Chibi Gedang Zangme Tone, Lutung Kong Fansen, Kutsushu Gabgi, Sunshi, Chagjin Kirtun Chishindu. Dini Puran Gunchung, Nerisuku Garzun, Kong Fansen Lupchung Shi. Lobre Nantu, Nebi Lutung Kong Fansen Ki, Chensu Kangtu, Baji Tang, Mubu, Tishin Yijin Nanzu Ji Kun, Chuki Sunju Suji, Shamdun Chiyu. 罗达罗布措队 Pyo kyu pa gen re bi nying dop ta lam ni ki nying dop la tu re bi nang tun sar ba gyun che mi ba nian xin yu ti yang ge du si xin mang cho ki ti du le zi zim chen we gor shu bi na zan da zon ti ya xiang tu kam don nang su gyur ba ta gu shu mang cha di ye ke yang nian yu ri long dang wa ta ni wu lo me su ge ne chui di di ya chong cui chong mi jing mi do ji ngo don le po jing 空气当云里起别说什么了的呢罗达新这困难中呢用不过吃松了咱盘云有个多几些有不是天啊第二期新这了团菜月家从来没别今天多期罗里穷为这部电呢新这起不来特别鲜明提及总坛香气当云里起不去给清楚总体人不明林别得给清不如求呢人心第二新这了从来没多少起不是 第二项其乡长瀑布登增起当原理起不堂盲错也尊严的切地别特别无趣出口起新者给新切不这几些我这次归途陈密建起当增组十个出去日记他但给促中顿给居民古组新重罪当增组书记陈密当增组给书记给机构所不如他 Chami to dhanpa shibge ge juge sumgui zhe che yu. Timi nga zhi siku ki gyun nam jing ki kone, dang yun gen lin sumta, ngun lin ni ki che gu bi di. Mang cho ki zhi tun chenpu ta, puk tun chenpu, ti xin nyur tu si gui bi gang e je tak ju qi ro che yu. Timi deng xi zhong dar ta, mang tun zi sim sab du dong wei guo shu bi na. Zan da cong chu sum xiang ki si wo mi, xie do ni ki dun ju dung le ne bi, zhu kui xie du, zhu tu ge da juk sum ki, 罗达出自上山古处体内从而数个月初松特松阿东康期电价色气灭别古月年度看组的周秋康托本那年度被读书提卡松而主月论的忙本那不由组别来自如明满年度被干季下月了明那期肯出吹托做不出罗为了第一年困出吹托月 初松特松阿东康期组织把田园期城市席顿不地 Gorkyo 토장 수롱 메단웨 탄점 렘티타 차긴 가스치웨 샹탕 총대 총수제니 너리스 구이키 당연리 치부 소경 치비 록캉 치부식도 교류 너리스 우 정주부의 부장 쉰바 왕장 슈예 안주 등시 롭수 앙탕 보르샤네 가스치웨 쿠요키 로딩